0: em ga yanan ke ban garanye ta raunda ra sidan ka re his
1: ban garanye
0: e de
1: chulo